اللہ آپ سب پر انتہائی مہربان ہو, آپ کی حفاظت کرے اور ہر وبا اور آفت سے بچائے, آمین. کچھ شاعری, کچھ طنز و مزاح, کچھ کام کی اور کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ آپ کے دل پسند نئے پرانے نغمے بھی ہوں گے, لیکن آغاز حسب معمول ایک اچھی بات سے. اگر آپ اپنا کمرہ بند کر کے باہر چلے جائیں اور چند مہینے کے بعد واپس آ کر اسے کھولیں تو ہر طرف اتنی گرد پڑی ہوگی کہ جب تک آپ اسے صاف نہ کر لیں آپ اس کمرے میں بیٹھنا پسند نہ کریں گے. تیز ہوا کے ساتھ جب گرد اٹھتی ہے تو آدمی سخت پریشان ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ کب یہ گرد کی آفت اس سے دور ہو جائے. لیکن گرد کیا ہے؟ یہ زمین کی اوپری سطح کی وہ زرخیز مٹی ہے جس سے ہر قسم کی سبزیاں, پھل اور غلے پیدا ہوتے ہیں. اگر زمین کی سطح پر یہ مٹی نہ ہو تو زمین پر زندگی گزارنا آدمی کے لیے ناممکن ہو جائے. پھر یہی گرد جو فضا میں کثافت پیدا کرتی ہے, جس کی وجہ سے پانی کے بخارات باد

صورت اختیار کرتے ہیں اور بوند بوند کر کے زمین پر برستے ہیں، زمین کی اوپری فضا میں گرد نہ ہو تو بارش کا عمل ختم ہو جائے۔ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت جو رنگین شفق آسمان کے کناروں پر دکھائی دیتی ہے، وہ بھی فضا میں اسی گرد کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ گرد ہمارے لیے ایک مفید مادہ بھی ہے اور ہماری دنیا کو خوش منظر بنانے کا ذریعہ بھی۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کس طرح خدا نے ناخوشگوار چیزوں کے ساتھ خوشگوار چیزیں رکھ دی ہیں۔ جس طرح پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، اسی طرح زندگی میں پسندیدہ چیزوں کے ساتھ ناپسندیدہ چیزوں کا جوڑا بھی لگا ہوا ہے۔ اب جبکہ خود قدرت نے پھول اور کانٹے کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے، تو ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ نباہ کی صورت پیدا کریں۔ موجودہ دنیا میں اس کے سوا کچھ اور ہونا ممکن نہیں۔ دوسروں کی شکایت کرنا صرف اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ یہ دنیا اسی ڈھنگ پر بنائی گئی ہے کہ یہاں لازماً شکایت کے مواقع آئیں گے۔ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو بھول جائے، وہ شکایت کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد کی طرف اپنا سفر جاری رکھے۔

یہ آواز ٹی ٹی نسانی کی اور اب ایک مختصر تحریر طارق حنیف کی حصے مزاح۔ حصے مزاح فطرت کا انمول ترین تحفہ ہے، اس کی اہمیت اور افادیت جتنی سمجھی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مزاح اگرچہ حقیقت کو بیان کرنے کا ایک غیر سنجیدہ انداز ہے، لیکن اپنے اندر سنجیدگی کی ایک گہری پرت بھی لیے ہوتا ہے۔ مزاح حقیقت کو ایسے ہلکے پھلکے انداز سے بیان کرتا ہے کہ تلخ صورتحال بھی خوشگوار نظر آنے لگتی ہے۔ مزاح ہنسنے والوں کو دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سنبھل بھی سکتے ہیں اور سنور بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ دقیق مسائل اور پیچیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزاح ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک میں فوج اور پولیس میں بھرتی کے لیے حصے مزاح شرط اولی ہے کہ یہ آدمی کو مایوسی اور نامرادی سے یوں نکال لے جاتی ہے جیسے پیراگ ندی کو پار کرتا ہے۔ مزاح ہمیں حالات و واقعات کا ایک اور ہی رخ سے جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ مزاح ذہن اور جسم کی توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہنسی مذاق ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران مشقت اور کام کی دقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ مزاح طبیعت کے اضطراب اور بےکلی کو لطف و انبساط میں بدل دیتا ہے۔ آنکھ، کان اور حافظہ ایسی یکسوئی سے مزاح کا مخاطب بنتے ہیں کہ نہ صرف مزاحیہ بات مدت و یاد رہتی ہے بلکہ پورا ماحول تمام جزیات سمیت آنکھوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔

دوستو شاہدہ حسن دور حاضر کی ایک مقبول اور منفرد شاعرہ ہیں. شاہدہ کراچی یونیورسٹی میں اسی وقت پڑھتی تھیں جب ہم بھی وہاں کے طالب علم تھے. بیت بازی کے مقابلوں میں وہ ہماری سخت حریف ہوا کرتی تھیں. اس وقت آپ کو سنا رہے ہیں ان کی طویل بہر کی ایک خوبصورت غزل. شجر حیات سے ہے غرض, مجھے پھول پھل کی خبر نہیں, مجھے اپنے آج کی ہے خبر, مجھے اپنے کل کی خبر نہیں. ہوئے مستے رنگے زوال ہم, نہ کتر سکے کبھی جال ہم, وہ جو گھات میں ہے لگی ہوئی, ہمیں اس اجل کی خبر نہیں. یہ جو رنگ رنگ ہے روز و شب, یہ سزا بھی ہیں یہ جزا بھی ہیں. میں ہوں محو عرصہ دہر میں کہ ابد ازل کی خبر نہیں. یہ جو زندگی ہے ملی مجھے کئی بندھنوں میں بندھی ہوئی, تیری ہمرہی کی تھی آرزو, غم جاغ غسل کی خبر نہیں. جو کتاب دل میں رقم ہوئی وہ غزل تو تو نے سنی بہت, یہ جو لکھ رہی ہوں ہوا پہ میں, تجھے اس غزل کی خبر نہیں. ہیں عجیب وضع کے لوگ یہ کہ ہیں گم خمار و نشاط میں, انہیں زوم عمر طویل ہے مگر ایک پل کی خبر نہیں. میرے دوست کیسے بنے بھلا, میرے ساتھ کیسے چلے بھلا, جنہیں ذوق عیش و طرب تو ہے, غم بے بدل کی خبر نہیں. وہ دریدہ جسم و لباس والے اداس اداس جو لوگ ہیں, وہ ہیں دشت خواب میں در بدر, انہیں اپنے تھل کی خبر نہیں.

یہ آواز تھی قرۃ العین بلوچ کی. اور اب ایک مزیدار تحریر جس کے لکھنے والے کا نام معلوم نہ ہو سکا. ابا جی، ڈیڈی اور پاپا کا فرق. ابا جی، ڈیڈی اور پاپا میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب میں نے ہوش سنبھالا اس وقت تمام گھروں میں والد کو ابا جی کہا جاتا تھا. اس دور میں ابا جی صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کی ماں کے لیے بھی خوف کی علامت ہوا کرتے تھے. ادھر ابا جی گھر پہنچتے اور ادھر گھر کے صحن پر سناٹا چھا جاتا. بچے گھر کے کونوں کھدروں میں دبک جاتے اور بچوں کی اماں سر پر دوپٹہ اوڑھ لیتی. ابا جی کے ہاتھ سے تھیلا وغیرہ پکڑ کر مقررہ جگہ پر رکھ دیا جاتا اور ابا جی چار پائی پر بیٹھ کر جوتے اتارتے جنہیں فوراً ایک طرف اٹھا کر رکھا جاتا. پھر ابا جی کوئی بھی حکم جاری کرتے تو فوراً اس کی تعمیل ہوتی. پھر ابا جی کو کھانا پیش کیا جاتا اور امی جان انہیں قریب بیٹھ کر کھانا کھلاتی، پنکھا جھلتی اور سب بہن بھائی بھاگ بھاگ کر انہیں کبھی نمک اور کبھی چٹنی مہیا کیا کرتے تھے. ابا جی کے غسل سے پہلے امی جان غسل خانے کا معائنہ کرتی اور وہاں ڈبا، تولیہ، صابن وغیرہ ہر چیز رکھ دیتی اور پھر ابا جی کے کپڑے استری ہوتے. ابا جی جب دفتر جاتے تو امی ان کو دروازے تک رخصت کرنے جاتی اور ابا جی کے روانہ ہوتے ہی گھر میں چھائی خاموشی کے بند ٹوٹتے اور بچوں کی شرارتیں اور امی جان کی دھمکیاں شروع ہو جاتی کہ شام کو تمہارے ابا آئیں گے تو تمہاری شکایت لگاؤں گی. اس دور میں ابا جی کی دہشت ہر وقت بچوں پر چھائی رہتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسکول کی پروگریس رپورٹ پر ابا جی سے دستخط کروانا ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا. پھر زمانہ بدلا تو بچے ابا جی کو ڈیڈی اور ماں جی کو ممی کہنے لگے. ڈیڈی کہلوانے والوں کا وہ روب اور دہشت نہیں ہوتی تھی جو ابا جی کہلوانے والوں کی ہوتی تھی. ڈیڈی وہ حضرات تھے جو عورت اور مرد کی برابری پر یقین رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ بیوی اور بچوں کو ڈرا کر رکھنے کے بجائے ان سے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے. چنانچہ ڈیڈی حضرات حکم آخر جاری کرنے کے بجائے مشاورت پر یقین رکھتے تھے اور گھروں میں ان کا طرز عمل ابا صاحبان سے کافی بہتر ہوتا تھا جو مخاطب کی پوری بات سنے بغیر ہی جوتا اتار لیا کرتے تھے. ڈیڈی کہلوانے والے صاحبان کو اگر کھانے میں کوئی نقص نظر آتا تو وہ انتہائی شائستگی سے اس کی نشاندہی کرتے اور ابا صاحبان کی طرح کھانا صحن میں اٹھا کر نہیں پھینکتے تھے. ڈیڈی کہلوانے والے بچوں کے سوالات کے جوابات انتہائی پیار و محبت سے دیتے اور بیوی کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات و مطالبات کے جواب بھی خندہ پیشانی اور دل بری سے دیتے اور گھروں میں توازن کی فضا برقرار رکھتے تھے. زمانہ اور آگے بڑھا اور ابا صاحبان کو پاپا اور والدہ کو ماما کہا جانے لگا. یہاں سے گھروں میں ایک بڑی تبدیلی آنی شروع ہوئی اور گھر میں حکمرانی کا تاج پاپا کے بجائے ماما کے سر پر سجایا جانے لگا اور پاپا کی حیثیت گھر میں ایک عام شہری جیسی ہو گئی. پاپا صاحبان جب دفتر سے گھر واپس آتے ہیں تو ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا. ماما ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں اور بچے موبائل فون پر مصروف رہتے ہیں. پاپا حضرات کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے کھانا مانگتے ہیں تو ماما کہتی ہیں ذرا صبر کریں، ڈرامے میں وقفہ آتا ہے تو کھانا دے دیتی ہوں. اگر پاپا موصوف زیادہ بھوک لگی ہونے کی شکایت کرتے ہیں تو ماما کہتی ہیں کہ دفتر سے نکلتے ہی فون کر دیا کریں، میں کھانا گیٹ پر ہی رکھ دیا کروں گی. اس جواب کے بعد پاپا دبک کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈرامے میں وقفے کا انتظار کرتے ہیں. خدا خدا کر کے ڈرامے میں کمرشل بیک آتا ہے تو ماما بھاگ کر کچن میں جاتی ہیں اور کھانا لا کر شوہر کے سامنے یوں رکھتی ہیں جیسے وہ پیش نہ کیا جا رہا ہو بلکہ اسے ڈالا جا رہا ہو اور شوہر کے ہاتھ سے ٹی وی کا ریموٹ جسے شوہر نے بیوی کی غیر موجودگی میں اٹھا لیا ہوتا ہے واپس جھپٹ لیتی ہیں اور بولتی ہیں ابھی تو بڑا بھوک بھوک کا شور مچایا ہوا تھا اور اب خبریں سننے کی پڑ گئی ہے، چپ کر کے کھانا کھاؤ. اور اگر پاپا کھانے کے بعد ٹی وی کا ریموٹ دوبارہ مانگتے ہیں تو ماما کہتی ہیں کہ چپ کر کے جا کر سو جائیں اور یوں پاپا حضرات دم دبا کر سونے چلے جاتے ہیں. آج کے پاپا کی حیثیت اے ٹی ایم مشین سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ
کہاں وہ کل کے ابا جان اور کہاں آج کے پاپا، زمانہ کیا سے کیا ہو گیا۔ ابا جی، ڈیڈی اور پاپا کا فرق، اس مزاحیہ تحریر کے بعد ایک نغمہ کومل رضوی کی آواز میں۔

ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے. باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے. اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلقات تجربہ رکھتی ہیں تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے. بہت سی خواتین جنہیں ایچ پی وی وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو چاہے آپ ویکسین لگوا چکے

سامعین، انسان کو چاند پر پہلی بار قدم رکھے کل 57 برس ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں ایک انتہائی دلچسپ فیچر آپ کو ہم تھوڑی دیر بعد سنائیں گے۔ بھولے بسرے نغموں میں سے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سلیم رضا کا گایا ہوا 1962 کی فلم عذرا کا وہ گیت جو اس کے بعد کئی گلوکاروں نے گایا۔ کچھ عرصے قبل اس کا ایک نیا ورژن بھی سامنے آیا ہے جو ہم آپ کو سلیم رضا کے گائے ہوئے نغمے کے بعد سنوائیں گے۔

2150-6397. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے www.jobs.gov.hk. ہانگ کانگ کی شام آپ سن رہے ہیں RTHK ریڈیو 3 پر. اسے پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ نے. ہماری نشریات آپ انٹرنیٹ پر لائیو یا گزشتہ ایک سال کے پروگرام آرکائیو میں بھی سن سکتے ہیں. وزٹ کیجیے RTHK ریڈیو 3 کی ویب سائٹ. ہر اتوار کی شام آپ اپنا یہ پروگرام اپنے اسمارٹ فون پر چلتے پھرتے کہیں بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے RTHK آن دا گو نامی ایپ. آج کی اس محفل سے اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے. شب بخیر اور